Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player. Radio Os.

0: Hjertelig tak. Tak for oss.
1: Hallo, dette Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!

0: Vi har noe litt luddig lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er her. Lytte til radios, din lokal radio.

0: Radio Os.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.
0: Radio Os.

Og velkommen til Yngves, en spesialmix her på Radio Os. Han født 10. januar i 1945. Her skal dere Young Trucks med Rod Stewart.

Da fikk dere høre Forever Young med Alphaville. De tysk rock og synthet som ble dannet i 1982 under navnet for Emil, som ble navnet til deres debutalbum. Neste de en norsk folkerockgruppe som ble dannet i Haugesund i 1979. Her skal dere få Livets glade gutter, Gå solen aldri ned med Vestlandsfanden.

Da fikk dere ti kniver med Gabriella og Thomas Eriksen. Og den kom ut i 2014. De var en østerrisk pop-rock-gruppe som ble dannet i 1973. Her skal dere få høre Life is Life med Opus.

Da fikk dere høre Take You There med Sean Kingston 3. februar i 1990. Neste låt kom ut i 2020. Her skal dere få høre Fredag med Staysman, en last Staysman og Ringnes Ronny.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Hei, jeg heter Harald Eia, og nå lytter du til Radio Nova.

Og kan sitte her ennå, ja. Mobilen min ligger den der i hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Det er ikke noen som har ringt. Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Der naboen er jo sløkt. Ikke glem å sløkke her. Og låse jo. Det er så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Andre rør lyset, det er jo av den, ja.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

minne står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. En gatelykt skinner som morilden ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og kratt. Og det mye stjerner i rennesteinen i

Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten våt, og månen blid.

Så hvorfor driver folk og sprenger seg her utenfor mitt hjem? Vi har ikke hatt noe krig her siden 1945. Nei, det er noe de skal rekke, der de haster på sin vei. Det er å komme først i mål og bæsj.